0: またのお越しをお待ちしております。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとう、
1: ありがとう、
0: ありがとう、
1: ありがとう、
0: ありがとう、
1: ありがとう、
0: ありがとう。

0: なんかね、駅のホームに行って、で、何かに追いかけられてて、怖くて怖くて、走って走って、で、逃げて、もう駅のホームでどうしよう、逃げられないって時に目が覚めるっていう夢をよく見ます。
1: よく見チョコヤ、よく見ドン、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、ドン。よくドン、チョコヤ、顔したい、ドン、チョコヤ、顔したい。よくドン、チョコヤ、わけでもよく。よく顔したい、チョコヤ、わけでもよく。よくわけでもよく。よくたわけでもよく。よくよく。よくよく。ドン。顔したいと思ってもよく。顔したいと思ってもよく。よく見ます。目覚めるっていう夢を。目覚めるっていう夢をよく見ます。チョコチョコチョコチョコやって顔したいと思ってたわけで、目覚めるっていう、目覚めるって言います。で、まあ、どこをしたいと思ってたわけでもなく、どこをしたいと思ってたわけでもないし、見るだけでもないし、見るだけでもどこをしたいと思ってたわけでもないし、見るだけでもないし、朝見るっていうのもないし、見るだけでもどこをしたいと思ってたわけでもないし、

ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこまで行って、ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて

ただまだまだまどんどん。ただまだまだまどんどん。ただまだまどんどん。どんどんどんどん。ただまだまどんどん。どんどんどんどん。ただまだまどんどん。どんどんどんどん。ただまだまどんどん。どんどんどんどん。ただまだ。